Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Jedno lice poginulo je u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Neum-Stolac u mjestu Blace. Potvrđeno je SRNI iz operativnog centra Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Iz MUP-a navode da su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 11 sati i 20 minuta u nedjelju učestvovali vozilo i motocikl. Saobraćaj je na ovom dijelu puta bio obustavljen, a vozila usmjeravana na alternativne pravce. Na području kantona 10 bruceloza je potvrđena kod troje ljudi i 72 životinje. Podaci su nadležnih službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kantonalni zavod za javno zdravstvo saopćio je da je dvoje zaraženih sa područja Drvara, dok je treći slučaj evidentiran u Livnu. Ove godine registrovana su 72 grla pozitivna na brucelozu, od kojih 32 godine.

Na putevima teritorije grada Bosanska Krupa ovoga jutra kažu da svi putni pravci na teritoriji grada prohodni, da se saobraćaj odvija uz pojačan intenzitet, što je logično zbog ponedeljka. Ima puno više ljudi koji su došli s vana iz privrednog rada i u stranstvu iz dijaspore, pa očekivati pogotovo tokom jutarnjih sati veću frekvenciju vozila, veće učešće i pješaka u saobraćaju. Pa poziv svima vama na pojačanu pažnju, na pojačano strpljenje, podići vozačku saobraćajnu kulturu, toleranciju na najviši mogući nivo. Dakle, pjaca je, a inače je ljeto, puno je veća frekvencija vozila, puno je više učešće svih učesnika u saobraćaju, pa poziv svima vama na pojačanu pažnju, strpljenje, toleranciju.

policiju, vozači smanjite gas, a pješaci hodajte na zeleno po trotoaru i preko zebre. Trudite se da obavite svi što imate obaviti tamo do 10-11 sati, a onda kad ono, baš ugrije, kad baš peče, kad budu vrućine, svi u soške i u debelu hladovinu. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo svi na noge ovih narednih 2 sata odraditi sve što treba odraditi, obaviti, nabaviti, kupiti, uplatiti, otići po sledovanje na pijacu, po terapije, plati račune, popiti kafu i onda kuća ili negdje kreune. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 31. jula 2026. godine u 78. godini života na Ahiret preselio Gerzić Alije Mehmed iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati na mezarju Brdo Johovica u ponedjeljak 3. augusta 2026. godine u 14 sati, a ispraćaj merhuma će se obaviti ispred porodične kuće u ulici 1. Bosansko-Krupski bataljon u 13 sati i 30 minuta. Nakon dženaze u džamiji Ostružnica bit će proučen tevhid. Prijevoz obezbjeđen sa autobusne stanice u 13 sati i 30 minuta te povratak u Bosansku Krupu poslije proučenog tevhida. Ožalošćeni: supruga Hamida, braća Aziz i Arif, sestra Fata, sinovi Ermin i Ramiz, kćerke Ramzija i Mina, snahe, unučad, sestrišna, bratišne, bratići te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

8 sati i 3 minute, sjajem što sa vama, ovo je program za ponedeljak 3. august 2026. godine. Ovo je doba, ovo je vrijeme, ovo je prostor kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. A današnji dan rođen je jedan od najvećih filozofa Bosne i Hercegovine, čovjeka koji je teška vremena probijao, govorio istinu o Bosni i Hercegovini, ali sa znanjem, naučnim institucijama, sa svim onim što je nosio sa sobom. Bio je savremenik i čak je govorio da mu je Safet Krupić uzor u životu. Bio je savremenik Safeta Krupića, ali i naš savremenik.

Na današnji dan, 3. augusta 1929. godine, Banja Luci, rođen je Muhamed Filipović. Bio je bosansko-hercegovički akademik, filozof, pisac, teoretičar, esejist, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovičkih filozofa, posebno novijeg doba i ove epohe. Muhamed Filipović je studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Zagrebu. Između ostalog, u Zagrebu, dok je studirao na Filozofskom fakultetu, družio se i radio sa Safetom Krupićem, za kojeg je tvrdio da mu je bio neki ruku i mentor i koji mu je bio uzor. Muhamed Filipović preživio je i drugi svjetski rat i imao velike traume. Između ostalog i njegove familije su zatvarani u logoru u Jasenovcu. Doktorirao je 1960. godine. Bio je član Akademije nauka Bosne i Hercegovine i predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Radio je kao profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Smatran za jednog od najuticajnijih akademika u modernoj Bosni i Hercegovini. Bio je u najteža vremena član predsjedništva Bosne i Hercegovine, a bio je ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu. Autor je monografija iz logike historije filozofije, historije kulturnog života Bosne i Hercegovine, estetike i politike. Bio urednik redakcije enciklopedije za Bosnu i Hercegovinu u periodu od 75. do 82. Autor je koautor više od 50 monografija i 160 članaka u naučnim časopisima. Objavio je samostalno 14 knjiga, od kojih su neke prevedene na mnoge svjetske jezike. Najveći broj prevoda doživjeli mu je knjiga Lenjina, monografija njegove

misli koja je prevedena na danski, švedski, francuski, bugarski, slovački, italijanski, kineski jezik. Filipović je bio jedan od osnivača bosansko-hercegovačke stranke demokratske akcije, gdje je bio član sve do 1990. a nakon toga osniva sa Adilom Begom Zulfikar Pašića muslimansku bošnjačku organizaciju. Tokom rata u Bosni i Hercegovini član predsjedništva, bio je ambasador Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Utakmicu u Chicagu, Leeds je sa 4-2 savladao Liverpool, a upravo je Tarik Muharemović bio jedan od najboljih naših nogometaša na toj utakmici.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim. Više vrsta.

9 sati, program radija Bosanska krupa za treći dan 8. mjeseca, 3. august, dan ponedeljak 2026. Vreme je za vaše i naše čestitke i lijepe želje.

Pišite nam tokom cijela 24 sata na radio.bk.ludoabih.net.ba. Šaljite nam dakle svoje mailove tokom cijela 24 sata od 6 do 23. Donesite nam svoje čestitke na trg Avdi Čuka broj 16 ili nazovite svakim danom od 9 sati na 476-515. Vaše čestitke i lijepe želje.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 31. jula 2026. godine u 78. godini života na Ahiret preselio Gerzić Alije Mehmed iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati na mezarju Brdo Johovica u ponedjeljak 3. augusta 2026. godine u 14 sati, a ispraćaj merhuma će se obaviti ispred porodične kuće u ulici 1. Bosansko-Krupski bataljon u 13 sati i 30 minuta. Nakon dženaze u džamiji Ostružnica bit će proučen tevhid. Prijevoz obezbjeđen sa autobusne stanice u 13 sati i 30 minuta te povratak u Bosansku Krupu poslije proučenog tevhida. Ožalošćeni: supruga Hamida, braća Aziz i Arif, sestra Fata, sinovi Ermin i Ramiz, kćerke Ramzija i Mina, snahe, unučad, sestrišna, bratišne, bratići te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 31. jula 2026. godine u 78. godini života na Ahiret preselio Gerzić Alije Mehmed iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati na mezarju Brdo Johovica u ponedjeljak 3. augusta 2026. godine u 14 sati, a ispraćaj merhuma će se obaviti ispred porodične kuće u ulici 1. Bosansko-Krupski bataljon u 13 sati i 30 minuta. Nakon dženaze u džamiji Ostružnica bit će proučen tevhid. Prijevoz obezbjeđen sa autobusne stanice u 13 sati i 30 minuta te povratak u Bosansku Krupu poslije proučenog tevhida. Ožalošćeni: supruga Hamida, braća Aziz i Arif, sestra Fata, sinovi Ermin i Ramiz, kćerke Ramzija i Mina, snahe, unučad, sestrišna, bratišne, bratići te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: je to već počeo da opravdava. Jučer je Tarik Muharemović odigrao 90 minuta u utakmici u Chicagu, Leeds je sa 4-2 savladao Liverpool, a upravo je Tarik Muharemović bio jedan od najboljih naših nogometaša na toj utakmici.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: krovne opšave,
1: odlimne i fasadne limove,
0: oluke, opšivke i dimnjake,
1: tesarske usluge,
0: ugradnja imitacije crijepa,
1: ugradnja trapeza T40 i T20,
0: ugradnja panela,
1: pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
0: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
0: Vaš krov, naša briga.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.